0: Evi.
1: Nei, ég sé gólat að það er alveg alveg alveg alveg bjögga arfi það leiðan ykti mæti ja, ná, mún á ykti vel ykti leið nú alveg bjögga það leið mútt inn tælta mig leið boss og neyr mútt og allt mú sé ja, hvað ekki það leið alveg bjögga í arfi allt mú sé húi borum okta ja, den I adap tränafestivalen I tränas det han lämmer som ett I skogsrave alltså golg festival DJ musik wow this ja då bist jag inte vidare inte I det this jag måste inte ge lägga så lite ut inte I jag går I hui alla är vi det allt mu fanns I jag wow this ja då han lägger väl nå golmalog I minuta vads jag kan inte Nå, alt må lære algon, ja, Milde. Hva ikke da alt I lære, hun er helt ut.
0: Fint, jeg kan døpe den, den mest av dagen, den fest.
1: Nå, det jo skal fest inn fint, når jeg har en måte lei. Ja, da har jeg egentlig aldri bare at det litt våtisk, og det har jeg vært, det ikke at noe er vi. Det litt høy er det noe mer vasus, det litt det du skal dårligstalle med, ja, DJ-musikk, men jeg kan ikke trygge og ta DJ det siste, mot om hun kan lage noe og holde mot at det var faktisk enig, så var man galt.
0: Men så er det ikke da meg til alt igjen, at den så er det boklig. Men hun har ikke noen hippie-wives, hva går an det, mot om hva var han at den.
1: Mot om mamma gjør ikke, da han trener, da han satt og lukt. Da han lærer så er det å være hippie-festival, det går ikke alt hos deg enn på En på dusje det hippie alt mot, men må ikke den vosterkjave munnetjen da, bedre leid all gavt I jeg I, den røyste munnetjen vikten og plokker, til alle noe da. Ja, det ikke leid en på dusje når jeg var Helgeland, Nordland og alt mot, jeg måtte inn, jeg må ikke lage Oslo hippies, da, for da vil jeg være en på Men så var han på Mjella på ett ikke mot, og da skjedde han en på Dabalas, at det alle holdt mot Oslos ja lullig och lullig sport det inte mycket.
0: Mm. Ja, nu måste ni inte mycket lite på hållet med England. Ja, vad har gått skära sig mailmis med på det galle dit en festival. Eila Marte.
1: Det handlar inte.
0: Makar mi on några gata på hur här modojen festival ställa kon.
1: Nå, den lukten han lærer høy og lo I skolelagen alt mot. Jeg må gjøre en del av den mye tiden dit å lære høy og lo I skolelagen musikk. Just det val, jeg må gjøre det just I guld, eller jeg må vært som være laget bort oss. Det Kristoffer Hivju, Hivju and the Garbage Kings. Det alle tror jeg med hotellet. Ja, Ja, Kristoffer Hivju han lærer nævnt det, mot da alki tjoeit alen jeg eller just algan tjoeit konsertet. Det sånn lukt at jeg gillet oppe, ja det vel jazzmusikker, ja popmusikker, det vel jeg skulle lage en artist, jeg mente jeg har jo artist Milno Dotos. Mot da vi lærer nå både den trenerfestivalen, så jeg da meg holde artist, mente lukket lærte, publikum da, eller hvor kjeppi var det hos da, da artist ja, men det mange artister går arbeid gode, det handler hvor dottos artister Norksdal det han laget gikk det at Trønafestivalen lagt det en festival, ikke? Man sa da, sånn det ille og en enemus båtig
2: ja, just
1: ja, det det jeg husker, ja
2: Nej, men jag kunde sluta att just alla med heter det Kristoffer Hivju och sånt. Han satte hui pekkan kun efter sin Game of Thrones TV-raitus. Så han lär här han efter bofta däggi ja maitta I Challi. Manus Challi.
1: Sånn takk og høy, og jeg skulle lage en ting. Jeg måtte en baten just I mangel, så Østerskonsertet jeg skal gjøre. Da så kom hun gjøre alt, og jeg lager, jo, ikke med det bilig. Da hadde jeg bare bort fært I scenen alle velke hotmanus. Mot alle hold, jeg er velke far, og jeg... Oj, så masse almoi. Ja, møtte jeg åndene, da han... Lägger inte sami artist ke choy tappe Ella Maria Bratta choy ake si mate Saiti and I gilla odda sami artist jag menar var hop men den bättre ikte mot och sånan sille så sille musik av algon Spotify ja sån la odjon sån kan choy ta midnatts konsert där Kirkus Ja, när det så då hoj melgit vars och ett nytt man håller allt på att
0: Det tränar för

0: ikka jien, että läht.
1: Joo, tähän mi feite kulla, että on ehkis. Saita päässä mannu aika kulla, että on radios. Mun kakkan koi suu konsertti, ja tälle kirkus tälle ehkis. Ja Görilla saiti näin projektas, että sille mihkike almohan musiikka Spotifyas vuos. Ja minä jutsin Görilla lähkä on paalus, että jokitakin puhuta, kun sille kuldellaan tuu musiikka. Asa, että jätä ingen sammuna, että ikka har hört musiikin din på Spotify.
2: Ja, det är ju lite artig att ha liksom sin andra konsert på en festival, så det är nog ingen här som har hört om Saiti, nej, men jag må bara hoppa att folk möter upp.
1: Ja, det har skjedd, som dere har skjedd en mjellegidvars, ja, at det handler mjellegidvars og en i båta går alt med henne i mot, og sånn sava at jeg båta alt mot, ja, nå, ille dere kan Saiti, jeg ikke så glede det.
2: Ja, klart jeg gleder meg masse, og så, ja, ja, det gjør jeg.
1: Nei, så noe sånn ille da, hun, ja, hun sa hva hun er, og hun liker jeg ikke, skjører, eller hun ille da, men det er konsert i, sagt de beste gulda li hjemme på oss, jeg synes at jeg ikke mann da, ja gulda måte lært, så jeg ikke det på inn.
0: Oi, oi, oi, näin kai saavan kuiha mii päästään kullat. Ollu kiihtu eilä maaret eiraako lechmelde dieppe muistelemme saakin Träna-festivaalassa.